Iwe ni kwa jua au mvua, nitakuinua. Iwe ni kwa jua au mvua, nitakuinua. Milimani au mabonde.